Ai, a dau leo fulufulu ona ia, mai a J-Love, ke whanongonongo atau tōru ki ai, mai he afi afi nei. Pia ni, mai hawhangi anga hea atau tōru leo taongo, ko e dau leo whamahani. Ka e manaki ni ko a fia fia, mai e mawhanawhana, atau tōru atau whanongonongo anga he afi afi nei. Hanei ha te tūlu a tau tāla katoa toa. Ko e kupenga o Moana, ko a uina atu a koe e matuwhiwhine, whaka whaitama, po ke whanau fōu, ke hoko mai ke he taha whanoanga whakaako ke tōlu aki, ne kua tause ai he Ofania Symposium I Apahat. Ko e aho lotu aho taha ia iulai. Tuku e aho nei, mai mga aho nei, ke he ka len hau puke tuhi e filisa ke natu ua nimo. Halau tulu a whakama whanaanga mai, kui tauma matua whiwhine osi, manako osi a lau tulu ke maua mitaki e tupuanga he tauma maui he tau whanau. Sika manako a koe ke he ke hoko mai ke he whanongonongo ke he ke alau tōru he tau. Loto matala nei, hau fuki ni a koe ke whai whakakoanga koe ka moua ke he tau hau a tau mena ke tau se mo e whetuta laki mo e whaluma matua kua whita alau tōru he kisia e anga. Moe tau mena tau se he matuwhiwhine whanau fuou. Pia whoki ni ke whakatakolonga, bo ke whakatakolonga hatu hau a tau mena iloa. Hako koe koe matuwhiwhine whanau fuou. Suke tau mena usi nei, mai mahalo lo sino he tau whanau. Kua whanawhanau mai am tōru he tau matuwhiwhine mai a tu Pasifika. Ka e mua atu ki e tau maha fōu, tau aho fōu, he whanau mai hau a muke ki he lalulangi. Ko e tau langamata